0: Оцвіти долу, краката горе, роцити горе, краката долу, долу, долу.
1: Радіа много. Party Mix е само едно.